ကိုလာတော့မှလို့ရှိလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးချင်းလုံးမတဲ့နားလဲမှာမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့ခါလေးမှာလက်ထဲမှာညချာစီးကရက်တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ဆောက်တဲ့တဲ့တင်းတွေကိုကြည့်တဲ့မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတဲ့ကွယ်တန်းရှင်မီးလဲစော်ရီယာဆောက်ကင်းဆိုင်VSCBMB အနာရှင်တွေကုန်လုံးလီးပဲထင်တယ်